اور خوف کے بعد اپنایا جائے گا. اس اعلامیہ کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں, محنت کشوں کی بہبود, ہنرمندی کے فروغ اور شمولیاتی روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے. اس کے علاوہ اعلامیہ کا مقصد کام کی بدلتی دنیا میں لچک اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا بھی ہے. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے. حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے. کمیشن کے نئے شیڈیول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اس مہینے کی 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے. اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا, جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی. انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا. پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر چنا مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا, جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی. جناب مودی نے سوگوار کنبے اور ان کے حامیوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا. باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا. یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی. کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک اوڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید اور کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ کل تک بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا. حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے راجدھانی کیف کو نشانہ بنایا. یوکرین کی فضائیہ کے مطابق 1 بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز نے ملک بھر میں 17 مقامات کو نشانہ بنایا, جن سے ملبے کے گرنے کی بھی رپورٹ ہے. کیف میں حملوں کی وجہ سے 2 گوداموں میں آگ لگ گئی اور 1 اسکول کو نقصان پہنچا. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی, جو کہ فرانس کی سالانہ بیستیل دے تقریبات میں شرکت کے بعد سے پیرس میں ہیں, نے کہا کہ یوکرین اور اس کے بین الاقوامی ساجدار اگلے 1 سال کے اندر مشترکہ طور پر کم لاگت والے اور بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکنے والے دفاعی نظام تیار کر سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈیلاس اسٹیڈیم میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. یہ میچ جیت کر فرانس لگاتار 3ری مرتبہ فیفا عالمی کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا. دوسری جانب اسپین سال 2010 میں ٹرافی جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کرے گا. کرکٹ میں برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے 3 ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 269 رن کا نشانہ رکھا ہے. جواب میں آخری خبریں ملنے تک بھارت نے 22 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 129 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے 47 اوورز اور 5 گیندوں میں 258 رن بنائے. انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے سب سے زیادہ 76 رن, جبکہ لیام ڈوسن نے
68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए।

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آپ شعر غزل پر مبنی ہے. اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا. جی ہاں, ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا. سامعین اکرام, 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی مٹی سے ابھرنے والا وہ ستارہ جسے دنیا سید محمد بشیر اور بعد ازاں ڈاکٹر بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے, اپنی ذات میں ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھا. ان کے بزرگوں کا تعلق سرزمین ایران سے تھا, جو ہجرت کر کے پہلے لاہور اور دہلی, پھر فیض آباد اور بالآخر کانپور میں مقیم ہوئے. بشیر بدر کی پرورش اس گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہوئی, جہاں لہجوں میں رس اور لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے. محض 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر موضوع کیا, جس پر والد نے برہمی کا اظہار بھی کیا, لیکن وہی شعر ان کی عظمت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا. ان کا یہ شعر, ہوا چل رہی ہے اڑا جا رہا ہوں, تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں. دوستوں, قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا. ابھی وہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہی تھے کہ والد شاہ محمد نذیر, جو محکمہ پولیس میں ملازم تھے, دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. اس کم عمری میں گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑیں, جس کی وجہ سے انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر محض 85 روپے ماہوار پر پولیس کی ملازمت کرنی پڑی. لیکن دوستوں, جس کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہو, اسے حالات کی سنگینی کب تک قید کر سکتی تھی. حالات کے نامستعدد کے باوجود بشیر بدر نے علم کی شمع کو گل نہیں ہونے دیا. پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA MA اور پھر پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں آزادی کے بعد اردو غزل کی تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی. یہ ان کا جنون ہی تھا جو 1967 میں انہوں نے مستقل روزگار یعنی پولیس کی ملازمت کو خیرآباد کہہ دیا, تاکہ وہ خود کو مکمل طور پر ادب کے لیے وقف کر سکیں. سامعین, اس پروگرام کی پہلی پیشکش ریکھا وشال بھاردواج کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا. سماعت کیجیے.